Mitë din bosë, s'tu vjen dhe dok, të vaqë që na fod. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasate se shkord. Pero mon që staj du, jalur e statë të na pogë. E sta vidë gë korë, tu që ka vidë go kosë.